Filharmonije iz Buffala i dirigentkinja Joan Faleta interpretirali su muziku iz filma Crveni poni Arona Koplanda. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo adađom za gudače Samuela Barbera. Izvodi kamerna sekcija Simfonijskog orkestra iz St. Louisa, diriguje Leonard Slatkin.